0: ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹkú
1: ìka. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lẹ́ka yábàkúdé àbàsúdé àbálẹ́kẹ́yà. Ẹ̀mí tó sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti ṣí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanuyin ẹyanuyin ẹyanuyin ẹyanuyin ẹyanuyin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọrọ ẹ sọrọ ẹ sọrọ.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọlọ́bìyànà máa rú mi dà santa lọ́ba santa káwúrà santa yìí yahudi aṣa káwúrì mi dà bàdá ọ̀nà dàbò dàṣà tání kẹsàn dàjà yọ̀ọ̀rù mọ́dàbíyàká yahana tàbúrì àyànà bàrà. Wakahunita Sadaidiba We Yahudi Saidaka Nadanda Bina Binis Kofajida Santalia Yes Olorodeo Olorodeo Olorodeo Efulaye Efulaye Efulaye Wahina Taori Sida Bidahana Makubi Discovertizing Dakuda Mboriaba Yakaina Matabi Discovertina Satanaika Bura Saidaka Yes Atisio Ronitorire Asio Ronitorire Iwama Maya iwọ dani yẹ a si ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rubika bi anamarubi sakauna matauni miskaida bina santaria kazanaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes babalabade alakala òní lè ṣe lórí ẹ alakala òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù ṣẹjú díẹ à ń dá ẹbùn padà yes à ń dá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹnìnìna ata dìdí iná dàbú na mata. Waka bina taru asanda di hana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olorun ayo apostle babalola odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satambodi ako Jujuna da ratus kapatina baruba santanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaja. Yes, oro soke. O si mworan. O yeko badua kasore o chuchu. Mitori inakafe wabe asore. Ofe so de lumena. Ofe mui yonu ati wa halare kulo. Aba ati o se mu. Aba ati o se dan. Aba ati o se pa. Atumi ataya atomu. Olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara yay na rawo number 2 this kafa olu aro aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara yes aina taru basaraka olu aro alagbara olu aro alagbara olu aro alagbara abarade o iye meji oje ogba ta ba iku ombi ta ye re o yi pada tori won o beere to mu bo ni atanda o se ngere won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing kilo nse lati je edogun kilo mu bo eh agbarade sa agbarade sa agbarade sa agbarade sa agbarade sa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade ti olorun lagbara kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdú agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sáà Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done out long, what are you? After me, I told my attire.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oluwa wa.